0: Hujambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokupangia mipini ya matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 11 Septemba 2026, Shirikisho la Mabaraza Maaskofu Katoliki Ukanda wa Afrika Magharibi linaadhimisha siku ya kwanza ya vijana wa Afrika Magharibi huko Accra nchini Ghana. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe wake wa video katika maadhimisho haya anaonyesha furaha yake kutoka ndani kabisa mwa moyo wake huku akiungana na vijana hawa na kwamba ameguswa sana na maamuzi yaliyotolewa na Shirikisho la Mabaraza Maaskofu Katoliki Ukanda wa Afrika Magharibi kwa kutoa kipaumbele cha kwanza kwa vijana katika maisha na utume wao wa shughuli za kichungaji. Askofu Mkuu Dr. Deus Ruwa'ichi wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam amesema wito wa Askofu Msaidizi Vincent Lawrence Mpwaji ni wito unaotoka kwa Mungu na unambeba kuwa mjumbe wake kwa watu, akikazia kwamba utume huo ni mzito na unahitaji sala, unyenyekevu na moyo wa kujitoa. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakiri kwamba Bikira Maria mama wa shauri jema amekuwa mwenza wa safari ya maisha na utume wake kwa njia ya uwepo wake wa kimama, hekima yake na mfano wa upendo wake kwa mwanae mpendwa Kristo Yesu ambaye daima ndiye kiini cha imani yake. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, shirikisho la mabaraza ya maskofu katoliki ukanda wa Afrika Magharibi kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 11 Septemba 2026 linaadhimisha siku ya kwanza vijana wa Afrika Magharibi huko Accra nchini Ghana. Mpango huu ambao muundo wake unafuata ule wa maadhimisho ya siku ya vijana duniani iliyofanyika hivi karibuni jimbo kuu la Lisbon nchini Ureno, ulitokana na hamu pamoja na shauku ya maskofu ukanda wa Afrika Magharibi kuwapatia vijana wa Katoliki nafasi ya pamoja ya kushirikisha imani yao kwa Kristo Yesu na kanisa lake, kukutana pamoja na kupata malezi na majiundo yao ya ujana. Maadhimisho ya siku ya kwanza ya vijana wa Afrika Magharibi yananogeshwa na kauli mbiu jipeni moyo, sehemu ya Injili kama ilivyoandikwa na Yohana sura ya 16 mstari wa 33. Huo ndio mwongozo wa maadhimisho haya kwa vijana kutoka ukanda wa Afrika Magharibi kwa kushirikiana na maaskofu wao. Chimbuko la maadhimisho haya ni vijana wenyewe, na kwamba mpango huo ulipendekezwa kwa mara ya kwanza nchini Burkina Faso kunako mwaka 2019 na maaskofu wakaridhia maadhimisho haya ambayo yangefanyika kunako mwaka 2020. Hata hivyo, tukio hilo lililazimika kuahirishwa kutokana na kuibuka kwa janga la ugonjwa wa virusi vya corona uviko 19. Mkutano huu ni kielelezo cha ishara ya kinabii ya ukanda wa Afrika Magharibi kwa kuwakutanisha vijana kutoka katika nchi 16, tamaduni na lugha mbalimbali kwa wahusika wakuu wa huduma ya kichungaji kwa vijana wa kizazi kipya. Mwaliko kwa vijana hawa ni kuwa mashuhuda wa umoja barani Afrika licha matatizo na changamoto mbalimbali zinazoendelea kulikumba bara la Afrika. Huduma ya kichungaji kwa vijana wa kizazi kipya ni kati ya vipaumbele vya kanisa barani Afrika.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha wa maadhimisho ya siku ya kwanza vijana wa Afrika Magharibi, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe wake wa video katika maadhimisho haya anaonesha furaha yake kutoka ndani kabisa mwa moyo wake, huku akiungana na vijana hawa na kwamba ameguswa sana na maamuzi yaliyotolewa na shirikisho la mabaraza ya maaskofu Katoliki ukanda wa Afrika Magharibi kwa kutoa kipaumbele cha kwanza kwa vijana katika maisha na utume wao kwa shughuli za kichungaji. Hizi ni nyakati muhimu sana kwa vijana wa kizazi kipya kukua katika imani kwa kushirikishana na kutajirishana kwa tunu msingi za kiinjili pamoja na zile za kitamaduni, kwa kukutana na vijana wenzao kutoka sehemu mbalimbali za dunia katika ukweli na uwazi. Baba Mtakatifu anakaza kusema katika kipindi hiki ambacho migogoro mingi inaonekana kutia giza kwenye mustakabali wa vijana, lakini Baba Mtakatifu anapenda kuwatia moyo ili wasonge mbele bila kukata wala kukatishwa tamaa. Vijana bado wanaelemewa na mzigo wa mashaka na hali ya kutokuwa na uhakika, na hata wakati mwingine ukosefu wa usalama unaoweza kuwaelemea na hatimaye kuvuruga mipango yao ya baadaye. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawakumbusha vijana wa kizazi kipya kwamba wao sio kizazi kilichotolewa kafara, kwani wao ni leo ya Mungu na ya kanisa. Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 anasema, mmejaliwa sifa, nguvu, ndoto na matumaini mengi, rasilimali mlizo nazo kwa wengi, ujana wenu ni hazina ya thamani kubwa, si kwenu ninyi wenyewe tu, bali pia kwa wengine, kwa kanisa na kwa ulimwengu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema moja wapo ya changamoto wanazokabiliana nazo vijana wa kizazi kipya ni ile ya kutembea pamoja ili kusaidia kuleta mabadiliko chanya katika jamii zao. Kutembea pamoja kuna maanisha kuhakikisha kwamba hakuna mtu anayewekwa pembezoni mwa jamii, kutengwa, kuachwa nje au kukataliwa. Vijana wawe ni wajenzi wa madaraja kati ya watu, tamaduni na dini mbalimbali. Lazima vijana wajitahidi kuishi kama Kristo Yesu, Bwana na mwalimu wao, ambaye hakumwacha mtu yeyote nje ya safari yake. Yeye alitambua uwepo wa Mwenyezi Mungu kwa wale walioishi pembezoni mwa jamii, hata kwa wale ambao hawakuwa sehemu ya watu wake mwenyewe. Vijana wamekumbushwa kwamba kanisa linawaamini na kuwategemea kupitia maneno na matendo yao, wapeleke ujumbe wenye nguvu kwa ulimwengu ambao umegawanyika kutokana na vita na migogoro ya kila aina. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, vijana wawe ni mashuhuda wa upendo, haki na amani. Mstoe sadaka ujana wenu wa thamani kwenye madhabahu ya raha bandia na mambo yasiyo na kina. Hakika, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, maswali yenu ya ndani kabisa hayapati sikio la kusikiliza wala jibu katika kuvinjali bila mwisho kwenye simu zenu za mikononi, ambazo huteka umakini wenu huku zikiacha akili zenu zikiwa zimechoka na mioyo yenu ikiwa mitupu. Hazitupeleki mbali ikiwa tutazifungia ndani yetu au katika doru finyu mno. Kutimizwa kwa matamanio yetu ya kweli daima kuna hitaji kutoka nje ya nafsi zetu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amehitimisha ujumbe wake kwa maadhimisho ya siku ya kwanza vijana wa Afrika Magharibi huko Accra nchini Ghana, kwa kuwakabidhi vijana wote hawa chini ya ulinzi na tunza Bikira Maria Malkia wa Amani, akifikiria hasa nchi zile ambazo wakati fulani zinakabiliwa na matatizo magumu. Bikira Maria pamoja na mwanae wa pekee Kristo Yesu wawe ni waombezi wao kwa ajili ya maendeleo muhimu ya kibinadamu, kwa ajili ya mataifa yao pendwa, na hatimaye akawapatia baraka zake za kitume.

0: Vincent Mpwaji iliyofanyika kwenye viwanja vya Msimbazi Center, Jimbo Kuu la Dar es Salaam, Jumamosi tarehe 5 Septemba 2026. Askofu Mkuu Ruwa'ichi alielekeza tafakuri yake katika mfano wa Nabii Yeremia ambaye aliitwa na Mungu kabla hata ya kuzaliwa na kupewa ujumbe wa kuwafikishia watu wa Mungu ambapo Mungu alitaka wayajue na kuyasikia. Askofu Ruwa'ichi amesema wito unapata chimbuko lake kutoka kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe. Kwa msingi huo, alisema Padre Vincent Lawrence Mpwaji anapoingia katika utume wa uaskofu anapaswa kutambua kwamba ameitwa kuwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu mwenye wajibu wa kuambia watu yale wanayopaswa kuyasikia na kuyajua kwa mujibu wa kweli za kiinjili. Askofu Mkuu Ruwa'ichi amesema wito wa kuwa mjumbe wa Mungu si wajibu mwepesi kwa sababu unamtaka kiongozi wa kanisa kusema ukweli, kuongoza watu na kubeba mahangaiko yao kwa uaminifu. Amesema kwa sababu hiyo askofu mteule Mpwaji anahitaji kuombewa ili aweze kutekeleza kwa uaminifu utume huo mkubwa aliokabidhiwa. Wito huo ni mgumu na unahitaji sala ili kuweza kutekeleza utume wake ulio mzito na mgumu. Alieleza kwamba katika utume huo askofu hawezi kutegemea nguvu zake mwenyewe bali anapaswa kubaki katika ushirika na Mungu na kutafuta hekima na neema yake kila siku.
1: Nabii wa kweli ambaye anajiita mwenyewe au anajiibulia wito mwenyewe. Nabii wa uongo hujiibua mwenyewe na kujitangaza mwenyewe, na anatangaza mambo ambayo ni mepesi mepesi, mambo ya kulagai, mambo ya kuwafurahisha watu. Lakini nabii wa kweli ana ujumbe mzito na ujumbe ambao unahangaisha wasikiaji wake. Kwa hiyo wito wa nabii wa kweli ni wito mgumu, na nabii wa kweli haukimbilii wito wake. Na hilo tumeliona katika wito wa nabii Yeremia. Alipoitwa na Mungu amejitetea. Amejaribu kumwambia Mungu, "Tazama mimi sitoshi. Tazama mimi ni mtoto. Tazama mimi siwezi kuongea." Lakini Mungu azipokei hoja zake kwa ulaini.
0: Askofu Mkuu Ruwa'ichi amesema uteuzi wa Padre Vincent Lawrence Mpwaji kuwa askofu msaidizi ni sehemu ya mpango wa Mungu wa kulihudumia na kulijenga kanisa lake, na kwamba ni dhamana ya kuchunga watu wa Mungu, kuwajali, kuwaongoza katika imani, matumaini na mapendo, na kuwalinda dhidi ya mambo yanayoweza kuwatoa katika njia ya Kristo Yesu. Kwa hiyo alimtaka askofu mteule Mpwaji kukubali jukumu hilo kwa moyo wa utumishi, akimtazama Kristo Yesu kama mfano mkuu wa mchungaji anayewatumikia kondoo wake kwa upendo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, baada ya misa takatifu ya kuwekwa wakfu kwa askofu Vincent Lawrence Mpwaji, imekuwa si tukio la kumpatia mama kanisa kiongozi mpya pekee, bali pia ukumbusho wa maana ya uongozi wa kanisa kama utume wa kumwakilisha Kristo Yesu mchungaji mwema mbele ya waja wake. Kwa tafakuri ya askofu mkuu Ruwa'ichi, ujumbe wa siku hiyo ni wazi kwamba Mwenyezi Mungu ndiye anayemwita mtumishi, Mungu ndiye anayempa ujumbe, na Mungu ndiye anayempatia neema na baraka ya kutekeleza utume huo. Jukumu la askofu ni kutumika kwa ajili ya watu, kuwaongoza, kuwafundisha, kuwatakatifuza, kuwalinda na kuwaimarisha katika imani, matumaini na mapendo. Katika mazingira hayo, kanisa linapomkaribisha askofu msaidizi mpya linapata pia jukumu la kumwombea, kumsindikiza na kushirikiana naye ili utume wake uzae matunda na kanisa libaki imara katika Kristo mchungaji mwema. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, askofu Stefano Lameki Musomba wa Jimbo Katoliki Bagamoyo amewateka waamini wa kanisa Katoliki nchini Tanzania kudumisha umoja wa kanisa, akikazia kwamba kuwa muamini wa kweli si

Swala la kutamka jina la kanisa pekee, bali ni kulipenda, kulinda na kuishi imani yake kwa uaminifu. Askofu Musomba ametoa wito huo katika masifu ya jioni ya mkesha wa kuwekwa wakfu kwa askofu msaidizi mteule wa jimbo kuu la Dar es Salaam, Vicente Lawrence Mpwaji, akisema kwamba maadhimisho hayo ni muda wa kanisa kwa pamoja kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya wito wa mtumishi huyo na kumkaribisha katika urika wa maaskofu. Akianza tafakari yake, Askofu Musomba amesema kwamba kanisa linapaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya wito wa uaskofu pamoja na ukuhani, akimtazama askofu msaidizi Mpwaji kama mtumishi anayetoka katika jamii na anayerejea kuitumikia jamii. Amesema mwamini mkatoliki anayesimama imara katika imani, matumaini na mapendo hawezi kulisaliti kanisa lake, bali anapaswa kutambua wajibu wa kulinda imani aliyopokea na kushiriki katika kulijenga na kulitegemeza kanisa la kisinodi na kanisa la kimisionari. Huu ni wito wa kutembea katika umoja, ushiriki na utume. Askofu Musomba alisema uwepo wa maaskofu kutoka sehemu mbalimbali za Tanzania katika maadhimisho hayo haukuwa wa kumpa pongezi askofu msaidizi, bali ulikuwa pia ujumbe wa kumkaribisha rasmi katika urika wa maaskofu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, maadhimisho ya kuwekwa wakfu kwa askofu msaidizi Vicente Lawrence Mpwaji yanaonyesha kwamba mafundisho ya kanisa yameendelea kudumu na kuwa hai kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Amekazia kwamba mpango wa uwepo wa askofu ni sehemu muhimu ya mwendelezo wa maisha ya kanisa, kwa sababu palipo na askofu hapo pana kanisa. Askofu ni mwana liturujia mkuu wa jimbo, kwa kuwa na jukumu la kuhakikisha kanisa linadumu katika ushirika na kwamba maisha ya kisakramenti yanaendeshwa kwa uaminifu kulingana na mapokeo na mafundisho ya kanisa. Kwa hiyo, alisema askofu msaidizi Vicente Lawrence Mpwaji, anapoingia katika urika wa maaskofu anapokea pia wajibu wa kuishi na kulinda umoja wa maaskofu pamoja na kushiriki katika jukumu la kuongoza, kufundisha na kuwatakatifuza watu wa Mungu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, maasifu ya jioni ya mkesha yameweka msingi wa kiroho kuelekea tukio la kuwekwa wakfu kwa askofu msaidizi Vicente Lawrence Mpwaji, lakini pia yameibua ujumbe mpana kwa kanisa kuhusu umoja, uaminifu, ushirika na wajibu wa kulinda imani, kanuni, maadili na utu wema. Kuongezeka kwa askofu katika kanisa ni tukio la furaha, lakini wakati huo huo ni mwito mpya wa utume na uwajibikaji. Hivyo tunapomkaribisha askofu msaidizi Vicente Lawrence Mpwaji katika urika wa maaskofu, kanisa linaalikwa pia kujikumbusha msingi wake: kudumu katika ushirika, kusali pamoja, kumega mkate, kushikamana na mafundisho ya kanisa na kuendelea kutembea pamoja katika imani, matumaini na mapendo.

Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, madhabahu ni mlango wazi wa uinjilishaji mpya unaokita mizizi yake katika moyo wa ukarimu kwa mahujaji, maisha ya sala, lakini zaidi kwa kuwasaidia waamini kujifunza kusali sala ya kanisa sanjari na maadhimisho ya sakramenti za kanisa, hususan sakramenti ya Ekaristi Takatifu na upatanisho, mahakama ya huruma ya Mungu. Baba Mtakatifu Francisco anasema madhabahu yawe ni mahali pa sala na ukimya, ili kutoa nafasi kwa mahujaji kuzungumza na Mwenyezi Mungu kutoka katika undani wa maisha yao. Madhabahu ni mahali pa kuonjeshana upendo na ukarimu, ili kila hujaji anapofika mahali hapa aweze kujisikia kuwa yuko nyumbani, anakaribishwa, kuthaminiwa na kupendwa. Madhabahu kimsingi ni mahali pa sala na ibada kwa Bikira Maria, mama wa Mungu na kanisa, nayetoa machozi ya faraja kwa wale wanaoteseka na kuhuzunika huko bondeni kwenye machozi. Ni mwombezi wa watu waliovunjika na kupondeka moyo, watu waliokata tamaa, na kwamba Bikira Maria anajaribu kujibu sala ya kila muamini anayekimbilia ulinzi na tunza yake ya daima. Madhabahu ni mahali ambapo panapaswa kukuza na kudumisha ari na moyo wa sala ya kanisa, maadhimisho ya sakramenti za kanisa, kama sehemu ya kazi ya ukombozi. Kumbe, ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu madhabahu ya Bikira Maria, mama wa shauri jema Genazano nchini Italia, ni mahali patakatifu penye umuhimu mkubwa wa kihistoria na maisha ya kiroho sehemu mbalimbali za dunia. Madhabahu hii inajulikana kwa picha takatifu ya Bikira Maria na mtoto Yesu, ambayo kulingana na mapokeo na kumbukumbu ya tarehe 25 Aprili mwaka 1467 ilishuka kimeujiza kutoka mbinguni hadi kwenye ukuta wa kanisa lililokuwa likijengwa huko Genazano, takribani kilomita 40 kutoka mjini Roma. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 akiwa kama kardinali, tarehe 25 Aprili mwaka 2024 aliadhimisha ibada ya misa takatifu madhabahuni hapa, na ujumbe wake ulikuwa ni mwaliko kwa watu wa Mungu kujikita katika ujenzi wa haki, amani na upatanisho duniani. Tarehe 10 Mei 2025, siku mbili tu baada ya kuchaguliwa kuliongoza kanisa Katoliki kama halifa wa Mtakatifu Petro wa 267, alitembelea madhabahuni hapa na baadaye kuzungumza na jumuiya ya Waagustiniani wanaohudumu mahali hapa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatatu jioni tarehe 7 Septemba mwaka 2026 ametembelea na hatimaye kuadhimisha ibada ya misa takatifu kama sehemu ya mkesha wa sikukuu ya kuzaliwa kwa Bikira Maria inayoadhimishwa na mama kanisa kila mwaka ifikapo tarehe 8 Septemba. Katika mahubiri yake, Baba Mtakatifu Leo anakiri kwamba Bikira Maria, mama wa shauri jema, amekuwa mwenza wa safari ya maisha na utume wake kwa njia ya uwepo wake wa kimama, hekima yake na mfano wa upendo wake kwa mwanae mpendwa Kristo Yesu, ambaye daima ndiye kiini cha imani yake. Ibada hii ya misa takatifu imelenga kumkabidhi Bikira Maria, mama wa shauri jema, akiwa mtoto mchanga, kila kinachozaliwa upya ndani ya ubinadamu huu duni lakini mtukufu, dhaifu kama chipukizi, lakini ishara ya uaminifu wa Mwenyezi Mungu. Na Maria ni mapambazuko ya siku mpya ya ulimwengu ambao hatimaye umekombolewa kutoka katika uovu. Na hapa waamini wako karibu naye wakiwa wamekusanyika kuzunguka altare ambapo wokovu huwajia na kuwabadilisha wao ambao ni watoto ndani ya mwana. Huu ni mwaliko kwa waamini kumwomba Bikira Maria, mama wa shauri jema, ili waweze kulipokea neno la Mungu, kulihifadhi ndani mwao na kulishuhudia kupitia maamuzi ya ujasiri, hekima na uongofu wa kweli.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, madhabahu ya Bikira Maria, mama wa shauri jema Jenasano, yana historia ya uwepo angavu na endelevu wa Agustino. Mtakatifu Tomasi wa Villanova, mtawa wa shirika la Mtakatifu Agustino na askofu, ambaye kwa kujisadaka bila ya kujibakiza katika maisha yake kwa ajili ya huduma kwa maskini, alipata ufahamu wa kina na ukweli wa imani. Aliweza kutambua fumbo la unyenyekevu wa Bikira Maria, kiini cha mpango wa wokovu wa mwanadamu. Katika tafakari yake alishangazwa sana na wainjili kuzungumza kwa kina na mapana kuhusu Mtakatifu Yohane Mbatizaji na mitume, lakini wanasimulia habari za Bikira Maria kwa ufupi, ingawa anawazidi wote kwa umuhimu wa maisha yake na hadhi yake binafsi. Kwa sababu Bikira Maria ni mama wa Mungu na kanisa, wainjili hawakuelezea hata kiduchu kuhusu mazingira ya kutungwa mimba kwake, kuzaliwa kwake, kulelewa kwake, tabia zake na fadhila zilizompamba, wala kuhusu aina ya uhusiano wa kibinadamu aliyokuwa nao na mwanae, jinsi alivyoshirikiana naye au jinsi alivyoishi kati ya mitume baada ya Kristo Yesu kupaa mbinguni. Mambo haya yote yalikuwa muhimu, waamini wangeyasoma kwa ibada ya dhati na watu wa kawaida wangeyafurahia sana. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mtakatifu Tomasi wa Villanova katika kujibu dokodoko la ukimya wa wainjili anasema ilikuwa hivyo kwa sababu ilimpendeza Roho Mtakatifu kwamba waandishi wa injili wakae kimya kumhusu Bikira Maria, huku akiongozwa na Roho Mtakatifu, kwa sababu utukufu ulikuwa ndani mwake. Kumbe ungeweza kutafakariwa zaidi kuliko kuelezea, na kwamba Kristo Yesu alizaliwa na Bikira Maria. Hii inatosha kabisa kwamba Bikira Maria ni mama wa Mungu na kanisa. Hii ni sikukuu ya kuzaliwa kwa Bikira Maria, msichana wa kawaida kabisa, lakini aliyeitwa kuwa ni mama wa Mumba wake, mama wa Mungu mkombozi kama anavyotambulika leo hii. Lakini njia za Mwenyezi Mungu zilikuwa bado hazijaeleweka, lakini ilikuwa chachu ya kuleta mabadiliko. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema Mwenyezi Mungu alichagua mazingira ya kawaida kabisa na kiumbe mnyenyekevu zaidi ili kufunua asili ya kipekee ya ufalme wake, ambao kiburi hakina nafasi na ambamo uweza mkuu unadhihirishwa kupitia kazi ya umbaji, huduma na kutunza injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo. Mtakatifu Tomasi wa Villanova naongeza kusema, acha mawazo yako yafanye kazi kwa uhuru, panua mipaka ya uelewa wako na chora ndani kabisa ya nafsi yako picha msichana aliye safi zaidi, mwenye hekima zaidi, mrembo zaidi, mchamongo zaidi, mnyenyekevu zaidi na mpole zaidi, aliyejaa kila neema, tajiri wa utakatifu, aliyepambwa kwa kila fadhila, aliyekirimiwa kila karama ya kiroho na anayempendeza Mwenyezi Mungu kabisa. Mtukuze kadiri uwezavyo, mfikirie kwa ukamilifu wa uwezo wako. Mtakatifu Tomasi anawaalika waamini katika zoezi hili la ajabu la mawazo, naye anabainisha Roho Mtakatifu akuelezea kwa maandishi, bali alingojea wewe umchore ndani mwako. Na ndio ilivyo hadi sasa katika sala ya tafakari, kila ambacho ulimwengu hautambui lakini ambacho tayari kipo huanza kuchukua umbo, kila ambacho bado hakionekani lakini ndani yake kina aina mpya ya nguvu. Hili si swala la ndoto za kufikirika tu, bali ni unabii. Tunahitaji katika nyakati za uharibifu na kutokuwa na uhakika ili kuona kazi ya Mungu na kuitumikia. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 ameanza katekesi juu ya katiba ya kichungaji ya Gaudium et Spes, yani furaha na matumaini, kanisa katika ulimwengu mambo leo. Kumbe usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristo, laudetu Yesus Christus.

0: Hujambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatican ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatican popote pale ulipo. Wakati huu ninapokupangia mipini ya matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika katekesi yake Jumatano tarehe 9 Septemba 2026 ametafakari kuhusu katiba ya kichungaji ya Gaudium et Spes, yani furaha na matumaini kanisa katika ulimwengu mamboleo, kwa kunogeshwa na kauli mbiu wote na heshima ya binadamu, zawadi na wajibu. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatican katika sura ya kwanza za katiba hii ya kichungaji wanajikita katika kanisa na wito wa binadamu kwa kuchambua tuno msingi zinazoheshimiwa sana siku hizi na kuzielekeza tena katika chemchemi yake ya kimongo. Lakini mara nyingi kutokana na upotovu wa moyo wa binadamu, tuno hizi zinaharibiwa kutoka hali yake halisi na hivyo zinahitaji kusafishwa. Kutoka studio za Radio Vatican, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikikutakia usikivu mwema wa matanga zo yetu.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 baada ya maadhimisho ya jubilei ya miaka 2025 ya Ukristo anaendeleza mzunguko wa katekesi unaojikita katika maadhimisho ya Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani na usomaji mpya wa nyaraka zake ili kugundua tena na tena uzuri na umuhimu wa tukio hili la kikanisa, kipindi cha neema ambacho kwa hakika Mama Kanisa amekifaidi sana katika karne ya 20. Kumbe hiki ni kipindi cha kanisa kujikita zaidi katika nyaraka nne za Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani, yaani ufunuo wa kimungu juu ya liturujia, fumbo la kanisa pamoja na kanisa katika ulimwengu mambo leo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amehitimisha katekesi na tafakari yake juu ya katiba, juu ya liturujia, kwa kusema kwamba jukumu kuu la viongozi wa kanisa pamoja na waamini katika ujumla wao ni kulinda na kukuza liturujia, huku ikizingatia kanuni za kiliturujia inang'aa kwa unyenyekevu mtukufu na kuonesha kanisa kuwa ni moja takatifu, katoliki na la mitume. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatano tarehe 2 Septemba 2026 ameanza tafakari juu ya katiba ya kichungaji ya Gaudium et Spes, yani furaha na matumaini kanisa katika ulimwengu mambo leo. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani katika katiba hii ya kichungaji wanazungumzia kuhusu hali ya binadamu katika ulimwengu mambo leo, kanisa na wito wa binadamu, jumuiya ya wanadamu, utendaji wa binadamu ulimwenguni, ume wa kanisa katika ulimwengu mambo leo, baadhi ya masuala yanayohitaji kufafanuliwa upesi, hasa kwa kustawisha heshima ya ndoa na familia, kustawisha maendeleo ya utamaduni, maisha ya kiuchumi na kijamii, maisha ya jumuiya ya kisiasa, kuhamasisha amani na kustawisha jumuiya ya kimataifa. Na mababa wanatamatisha katiba ya kichungaji kwa kuorodhesha jukumu la kila muamini na kanisa mahalia, majadiliano katika ukweli na uwazi, ulimwengu unaotakiwa kujengwa na kufikishiwa kikomo chake. Katiba ya kichungaji ya Gaudium et Spes, yani furaha na matumaini kanisa katika ulimwengu mambo leo, ilichapishwa kunako tarehe 7 Desemba 1965. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika katekesi yake Jumatano tarehe 9 Septemba 2026 ametafakari vipengele namba 12 hadi 22 vya katiba ya kichungaji ya Gaudium et Spes, yani furaha na matumaini kanisa katika ulimwengu mambo leo, kwa kunogeshwa na kauli mbiu utu na heshima ya binadamu, zawadi na wajibu. Katekesi hii imenogeshwa na sehemu ya maandiko matakatifu kutoka katika Zaburi ya 8:5-7 kuhusu ukuu wa kazi ya uumbaji. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani katika sura ya kwanza ya katiba hii ya kichungaji wanajikita katika kanisa na wito wa binadamu, kwa kuchambua tunu msingi zinazoheshimiwa sana siku hizi na kuzielekeza tena katika chemchemi yake ya kimungu, lakini mara nyingi kutokana na upotovu wa moyo wa binadamu tunu hizo zinaharibiwa kutoka hali yake halisi na hivyo zinahitaji kusafishwa. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema safari iliyofichua sifa za msingi na haki zinazohusiana na utu na heshima ya binadamu bila shaka inawakilisha mojawapo ya sura muhimu zaidi katika historia ya mwanadamu. Hata hivyo, njia iliyo mbele ya binadamu bado haijakamilika, ni lazima ikabiliane na kinzani za zamani na zile zilizopo katika ulimwengu mambo leo ili kutimizwa kikamilifu kwa lengo hilo. Kanisa linatoa mchango wake waziwazi likikumbusha kuwa wote na heshima ya binadamu inatokana na umbile lenyewe la binadamu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika waraka wake wa kwanza wa kitume Magnifica Humanitas, yani utu wa kupendeza, juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya kiunde, anakaza kusema kila mtu anachukuliwa mimba na kuwepo kwa mapenzi ya Mungu ili aingie katika historia ya ushirika naye na wengine pamoja na umbaji. Utu wake hautegemei uwezo alionao, tajiri au nafasi alionayo, wala maamuzi sahihi au yasiyo sahihi anayofanya, bali ni zawadi inayotangulia na kupita hayo yote iliyotolewa na Mwenyezi Mungu kama ishara ya upendo wake usiokuwa na kikomo. Ivo utu usio na kikomo wa mwanadamu na msingi wake katika utambulisho wake kama kiumbe aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, mwenye uwezo wa kumjua na kumpenda muumba wake, mpango na zawadi ya upendo inayopita viumbe vingine ambavyo vimewekwa chini ya uangalizi wa mwanadamu ili avitawale na kuvitumia kwa ajili ya utukufu wa Mungu.
1: Jina vyote vijazavyo ni mali ya Bwana.
0: Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema mwanadamu kwa njia imani anaweza kufahamu msingi mkuu wa utu na heshima ya mtu, kwani mwana wa Mungu aliye hai Kristo Yesu katika kufunua fumbo la Baba na upendo wake udhihirisha kikamilifu kwa binadamu, binadamu alivyo na kumjulisha wito wake mkuu kuwa mtu. Maana yake ni kuwepo kwa uhusiano, ushirika na ushiriki na Mwenyezi Mungu pamoja na wengine, hivyo uhusiano wa mwana wa Mungu Baba Mwenyezi na uhusiano wa kidogo na Kristo Yesu pamoja na wanadamu wote. Hali hii huondoa uwezekano wa kujitenga na kujikita ndani ya nafsi pekee. Kwa mtu kuna maanisha kujiona kama zawadi inayopaswa kushirikishwa kukua na kukomaa kupitia uwazi kwa wengine, ubadilishanaji wa upendo na fadhila pamoja na huduma. Utu huu umekabidhiwa kwa uwajibikaji wa kila mtu binafsi, wakati huo huo unahitaji mshikamano na kujali wengine, huku ukishinda upotoshaji na ujanja mwingi ambao bado unaharibu mtazamo wake na kuzuia kutimizwa kwake, hakika kutokana na maamuzi yaliyofanywa katika historia ambayo yanapingana na utu na heshima hii. Mwanadamu anaendelea kuwa amegawanyika ndani yake mwenyewe hadi leo, na maisha yote ya mwanadamu, yawe ya mtu binafsi au ya jamii, yanaonekana kuwa mapambano makali kati ya mema na mabaya, kati ya nuru na giza. Hata hivyo, hali hii dhaifu na yenye mipaka inaweza kutazamwa kwa matumaini, kwa sababu Bwana mwenyewe alikuja kumkomboa na kumuimarisha mwanadamu, akifanya upya ndani na kumfukuza mkuu wa ulimwengu huu aliyemshikilia katika utumwa wa dhambi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani katika katiba hii ya kichungaji wanathibitisha kwamba utu na heshima ya binadamu inamgusa mtu mzima, hivyo mitazamo inayotenganisha mwili na roho lazima ipigwe vita. Binadamu ni umoja wa roho na mwili. Kuchukuliwa mwili kama kitu cha kutumiwa kiholela ni kinyume cha utu na heshima ya mtu. Si halali kudharau maisha ya mwili wa mwanadamu, na ni lazima mtu auone mwili wake kuwa mwema na wenye kustahili heshima, hasa kwa sababu umeumbwa na Mwenyezi Mungu na umekusudiwa kufufuka siku ya mwisho, huku akihakikisha kuwa hawezi kuwa ni mtumwa wa maelekeo mapotovu ya moyo wake, ikizingatiwa kwamba binadamu wote wamejeruhiwa na dhambi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hatimaye mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanaviangalia vipengele vikuu vitatu katika hadhi, utu na heshima ya binadamu, navyo ni heshima ya akili, ukweli na hekima. Akili inamfanya mwanadamu kuwa mtafutaji wa kweli asiyetosheka, dhamiri ambayo kwayo mtu huyapatia maisha yake umoja na maana na uhuru, unaomfanya mtu kuwa mhusika mwenye kuwajibika kwa maamuzi yake mwenyewe. Vipengele hivi vimeunganishwa kwa karibu ni ndani ya dhamiri, ambapo ukweli hutambuliwa kama ulivyo, na uhuru unaweza kuupokea ukweli huo kama msingi na uwezekano wake. Roho Mtakatifu anayetoa uzima ndani ya Kristo Yesu humweka mwanadamu huru na kumhakikishia ndani adhi yake kama watoto wapendwa wa Mungu, anayewaokoa kutoka katika hofu na kuwaongoza kuelekea lengo kuu, yani maisha na uzima wa milele baada ya kifo, ambao Kristo Yesu amewaahidia waja wake. ni ndani ya Kristo Yesu pekee ambapo fumbo la mwanadamu hupata mwanga wa kweli. Kutoka kwa Kristo Yesu wanadamu wanapokea mwanga kuhusu fumbo la mateso na kifo. Pamoja na Kristo Yesu waamini wanasonga mbele kuelekea kwenye ufufuko wa wafu na maisha ya uzima wa milele. Mwishoni mwa tafakari yake kuhusu katiba ya kichungaji ya Gaudium et Spes, yani furaha na matumaini kanisa katika ulimwengu mamboleo, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewakumbusha waamini na mahujaji pamoja na wageni waliohudhuria katekesi yake kwamba mwanadamu ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Kumbe kupitia kwa Kristo Yesu na kwa ajili yake wanadamu wamepokea hadhi ya pekee isiyofutika kamwe. Huu ni mwaliko kwa waamini na watu wote wenye mapenzi mema kusimama kidete kuiendeleza na kuitetea daima kwa mwanga na nguvu ya Injili. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika salamu zake kwa makundi mbalimbali amewakumbusha kwamba ulimwengu na wahamasisha kwa namna ya pekee kusimama kidete kukuza na kudumisha utu na heshima ya binadamu, na kwamba dhambi ndio inayoharibu sura ya Mungu ndani ya mwanadamu. Hivyo wamuombe Roho Mtakatifu awasaidie kukuza na kulinda utu na heshima ya kila mwanadamu. Kwa namna pekee amewakaribisha wajumbe wa kamati ya uongozi ya jukwaa la dini mbalimbali kwa ajili ya maadhimisho ya kidini na ushirikiano katika ulimwengu wa Kiarabu, ambao wamehudhuria na kushiriki katika katekesi ya Baba Mtakatifu Jumatano tarehe 9 Septemba mwaka 2026. Amewashukuru kwa ushirikiano wao na kituo cha kimataifa cha Mfalme Abdul bin Abdulaziz kwa ajili ya majadiliano ya kidini na tamaduni mbalimbali, na mesali na kuomba kwamba jitihada zao za kukuza na kuishi pamoja kwa amani katika ukanda wa nchi za Kiarabu zitaleta matunda mema.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanasema kwamba Kristo Yesu aliye mchungaji wa milele alijenga kanisa takatifu akawatuma mitume kama yeye mwenyewe alivyotumwa na Baba yake wa mbinguni, tena akataka waandamizi wao, yani maskofu, wawe wachungaji wa kanisa lake hata ukamilifu wa nyakati. Kusudi waskofu wenyewe uwe mmoja na usiogawanyika, akamweka Mtakatifu Petro juu ya mitume wengine, na katika yeye akatia chanzo na msingi udumuo na uonekanao wa umoja wa imani na wa ushirika. Mtaguso Mtakatifu huwatolea tena waamini wote fundisho hilo la uanzishaji, udumifu, nguvu na tabia ya mamlaka tukufu ya Papa na ya mamlaka fundishi ya kanisa yasiyoweza kukosa ili liaminike kwa uthabiti. Tena katika kuendelea kwa njia hiyo hiyo linaamua kukiri na kutangaza mbele ya wote fundisho juu ya maskofu walio waandamizi wa mitume, ambao pamoja na mwandamizi wa Petro aliye wakili wa Kristo Yesu na kichwa kionekanacho cha kanisa zima, waiongoza nyumba ya Mungu aliye hai, kama vile Mtakatifu Petro na wale mitume wengine wameunganika kwa agizo la Bwana katika urika mmoja tu wa kitume kwa jinsi ilivyo sawa. Baba Mtakatifu aliye mwandamizi wa Petro na maaskofu walio waandamizi wa mitume wanaungana pamoja. Kuna mambo mawili yanayoonesha tabia na maumbile ya kiurika ya daraja ya waskofu, yani nidhamu ya kale ambayo kufuatana nayo maaskofu wa ulimwengu mzima wanashirikiana wao kwa wao na pamoja na askofu wa Roma katika kifungo cha umoja, upendo na amani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu, kuanzia tarehe 2 Septemba hadi tarehe 10 Septemba 2026, maaskofu 147 walioteuliwa hivi karibuni kuongoza, kufundisha na kuwatakatifuza watu wa Mungu katika majimbo yao wanahudhuria majiundo maalumu katika maisha na utume wao, kwa kukazia zaidi utume na maisha ya maaskofu, shughuli za kichungaji, liturujia ya kanisa la mchakato wa utamadunisho wa imani, ujenzi wa kanisa la kimisionari na kisinodi, pamoja na kashfa ya nyanyaso za kijinsia ilivyotikisa maisha na utume wa kanisa sehemu mbalimbali za dunia. Askofu Aurelio Garcia Marchias, katibu mkuu msaidizi wa Baraza la Kipapa la Ibada na Nidhamu ya Sakramenti za Kanisa katika majiundo haya ya maaskofu, ameongozwa na tema liturujia katika maisha na utume wa maaskofu, mwendelezo na mambo mapya, mitarafu mchakato wa uinjilishaji wa kina. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanasema fumbo la Ekaristi Takatifu ni chanzo na kilele cha maisha na utume wa kanisa, ni ishara thabiti na sababu ya hali ya juu kabisa ya ushirika katika uzima wa kimungu na umoja wa taifa la Mungu ambalo hulifanya kanisa liwepo. Ekaristi Takatifu ni kilele cha tendo la Mungu la kutakatifuza ulimwengu katika Kristo, na kilele cha tendo la waamini kuliabudu fumbo la Utatu Mtakatifu. Kanisa ni mahali patakatifu panapo wawezesha waamini kuadhimisha fumbo la Ekaristi Takatifu, kuabudu, kusali na kutafakari matendo makuu ya Mungu katika maisha yao. Waamini wanapaswa kutambua kwamba liturujia ni chemchemi ya kwanza na ya lazima ambayo toka kwake waamini wanaweza kuchota roho ya kweli ya Kikristo. Liturujia kila siku inawajenga waamini ili wawe hekalu takatifu na makao ya Mwenyezi Mungu katika roho, hadi kufikia utimilifu wa Kristo. Liturujia inaimarisha nguvu za waamini kumtangaza na kumshuhudia Kristo Yesu. Tendo la wokovu linaloendelezwa na kanisa hutimizwa katika liturujia, kwa sababu liturujia ni kilele na chemchemi ya maisha na utume wa kanisa. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema leo hii imani haina budi kutangazwa na kushuhudiwa na kutamadunishwa, kwani huu ni mchakato wa uinjilishaji wa tamaduni na utamadunisho wa injili unaoiwezesha habari njema ya Kristo Yesu kuingia na kupenyeza mizizi yake katika tamaduni mbalimbali, kikubali, kisafisha na kuipatia maana mpya bila kuharibu utambulisho wa watu mahalia. Lengo ni kuifanya injili ya Kristo Yesu uwe ni ujumbe unaozungumza lugha na uzoefu wa watu mahalia. Hii ni changamoto kwa wanataalimungu kuzama zaidi katika fumbo la Mungu kwa kuangalia maelekeo mbalimbali ya imani ya Kikristo sanjali na kutafuta lugha mpya zitakazosaidia kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu kwa watu wa mataifa na hivyo kuzamisha mizizi yake katika historia ya mwanadamu. Jambo la msingi ni kuitamadunisha imani, kutafsiri maandiko ya kiliturujia katika lugha ya watu, na kwamba tafsiri lazima iwe aminifu kwa maandiko asilia. Utamaduni ni mchakato unaohitaji tafakari ya kina, sala, uzoefu na tajiriba, tathmini na ukuaji katika imani, na kwamba adhimisho la fumbo la Ekaristi Takatifu ni kielelezo cha ushirika na askofu mahalia, baraza la maaskofu na hatimaye pamoja na halifa wa Mtakatifu Petro, na kwamba liturujia ya kanisa hufanya ushirika huu uonekane wazi. Askofu mahalia hana budi kuwa na ujasiri wa kukuza yale yenye mafao ya kweli na wakati huo huo kuzuia yale ambayo bado hayajakomaa, kwa sababu si kila tendo la busara ni woga na si kila uvumbuzi ni ujasiri. Utamadunisho unaweza kuwa mojawapo ya njia nzuri za uinjilishaji pale unapowawezesha watu kutambua kwamba Kristo Yesu si mgeni kwao na kwamba injili haiharibu yale ambayo ni ya kibinadamu kweli, bali huyafikisha kwenye utimilifu wake. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, kwa sababu hiyo mchakato wa utamadunisho unahitaji wachungaji wenye uwezo wa kupambanua mambo, kwani hatuwezi kuogopa tamaduni, lakini pia hatuwezi kuzichukulia kuwa kamilifu kupita kiasi. Hatuwezi kuogopa utofauti, lakini pia hatuwezi kuhatarisha umoja wa kanisa. Hatuwezi kuzima ubunifu halisi wa Roho Mtakatifu, lakini pia hatuwezi kuchanganya na matendo ya kiholela. Hatuwezi kuigeuza liturujia kuwa makumbusho ya taratibu zisizoweza kubadilika, lakini pia hatuwezi kuigeuza kuwa maabara ya kudumu. Katikati ya miisho hiyo miwili, Askofu Garcias Marcias amehitimisha akisema ndipo ilipo kazi ngumu na nzuri ya askofu mahalia, na hii kazi inahitaji busara, weledi na umoja, lakini zaidi ya yote imani, kwani mwishowe liturujia ni kazi ya Kristo Yesu anayeendelea kutenda kazi katika kanisa lake.
1: Mwisho yanatufunza ili tumtambue Mungu.
0: Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, kwa upande wake Kardinali Luis Tagle, mwenyekiti mwenza wa Baraza la Kipapa la Uinjilishaji wa Watu, amewasilisha tema kuhusu huduma ya dikasteri kwa makanisa mapya mahalia. Kardinali ameelezea wajibu, miundo na shughuli za kitengo cha uinjilishaji wa awali na makanisa mapya mahalia, huku pia akizungumzia matarajio ya dikasteri hiyo kuhusiana na maaskofu walioko chini yake. Itakumbukwa kwamba Baba Mtakatifu Francisco tarehe 19 Machi mwaka 2022, sherehe ya Mtakatifu Yosefu, mume wake Bikira Maria, aliridhia katiba mpya ya kitume ijulikanayo kama Hubirini Injili, juu ya sekretarieti kuu na huduma yake kwa kanisa na kwa ulimwengu. Katiba hii ikaanza kutumika rasmi tarehe 5 Juni mwaka 2022, sherehe ya Pentekoste, na hivyo kuchukua nafasi ya katiba ya kitume Pastori Bonus ya tarehe 28 Juni mwaka 1988, iliyoanza kutumika rasmi tarehe mosi Machi mwaka 1989. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, sehemu ya uinjilishaji wa awali inahudumia makanisa mahalia mapya. Lengo lake mahususi ni kuragibisha shughuli za kimisionari na uanzishwaji wa makanisa miongoni mwa watu wanaopokea uinjilishaji wa awali. Makanisa mahalia ambayo yanaitwa kufikia utimilifu huchipua na kukua kutokana na mbegu ya neno la Mungu. Kardinali Luis Tagliani alibainisha kwamba sehemu hiyo inasaidia kutangazwa kwa Injili na kuimarishwa kwa maisha ya imani katika maeneo ya uinjilishaji wa awali, na ina jukumu miongoni mwa mengine la kuanzisha au kurekebisha maeneo ya kiutawala ya kanisa na kutoa uongozi kwa maeneo hayo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa upande wake, Askofu Mkuu Fortunatus Nwachuko, katibu mkuu wa Baraza la Kipapa la Uinjilishaji wa Watu, amewasilisha mada kuhusu maaskofu wa hudumu wa umoja katika kanisa, ukabila, ubaguzi wa tabaka, ubaguzi wa rangi na ubaguzi wa kikanda katika kanisa la sasa. Maaskofu wanahimizwa kujikita katika ujenzi wa umoja wa kanisa sanjali na kuwa na kanuni elekezi ya huduma na uongozi wao. Askofu ni alama inayoonekana ya umoja ndani ya kanisa mahalia, akiwa ameitwa kujenga umoja ndani ya jumuiya ya jimbo na pia na kanisa la ulimwengu mzima, huku akikuza utofauti wa karama na huduma zinazokabidhiwa kwa kanisa. Askofu haundi umoja kwa kuwafanya watu wote wafanane, badala yake analinda umoja unaowawezesha watu mbalimbali na karama mbalimbali kutumikia injili moja. Hivyo basi, umoja hawezi kubaki kuwa maneno matupu tu katika barua za kichungaji zinazotolewa na askofu mahalia, lazima uwe kigezo cha uongozi bora. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, maaskofu katika kipindi cha miaka yao ya kwanza katika huduma ya kiaskofu, kuna hatua nne za kufuata: kuchunguza moyo na mapendeleo ya mtu binafsi, kufungua njia ya mchakato wa utambuzi katika uteuzi kwa njia ya mashauriano, uhakiki na tathmini ya wagombea kutoka nje ya duru za kawaida, kukuza udugu wa kipadri miongoni mwa mapadri, na hatimaye kuchukua hatua madhubuti kuwatetea wale walio katika hatari ya kutengwa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ukimya wa askofu mahalia unaweza kufasiliwa kama kukubaliana na hali hiyo. Kumbe wakati mwingine mazingira yanaweza kuhitaji askofu mahalia kusema waziwazi dhidi ya ukabila, mfumo wa matabaka, ubaguzi wa rangi au pendeleo wa kikanda. Uaminifu wa utume wa maaskofu unategemea kwa kiasi fulani ubora wa ushirika wao. Askofu Mkuu Nwachuku amesema umoja wa kanisa hupokelewa katika Kristo Yesu na lazima uonekane wazi kwa namna wanavyoongoza, kulea, kuteua na kukaribisha. Utambulisho wao wa ndani kabisa ni ule wa ubatizo, watoto wa Mungu, viungo vya fumbo la mwili wa Kristo, kaka na dada katika familia moja. Askofu Mkuu Nwachuku amekaza kusema, na huo ndio ukatolike, yani umoja wa ulimwengu mzima. Si kufanana kwa kila kitu, bali katika umoja. Si kutengwa kwa tamaduni, bali kukutana na tamaduni hizi zilizoinjilishwa. Si ushindani kati ya makundi, bali wajibikaji wa pamoja katika maisha na utume. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kwa kushirikisha yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa raha zangu mwenyewe kwa kusema tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokupangia mipini ya matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika katekesi yake Jumatano tarehe 9 Septemba 2026 ametafakari kuhusu katiba ya kichungaji ya Gaudium et Spes, yani furaha na matumaini kanisa katika ulimwengu mamboleo, kwa kunogeshwa na kauli mbiu wocho na heshima ya binadamu, zawadi na wajibu. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani katika sura ya kwanza katiba hii ya kichungaji wanajikita katika kanisa na wito wa binadamu kwa kuchambua tuno msingi zinazoheshimiwa sana siku hizi na kuzielekeza tena katika chemchemi yake ya kimongo. Lakini mara nyingi kutokana na upotovu wa moyo wa binadamu, tuno hizi zinaharibiwa kutoka hali yake halisi na hivyo zinahitaji kusafishwa. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 baada ya maadhimisho ya jubilei ya miaka 2025 ya Ukristo anaendeleza mzunguko wa katekesi unaojikita katika maadhimisho ya Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani na usomaji mpya wa nyaraka zake ili kugundua tena na tena uzuri na umuhimu wa tukio hili la kikanisa, kipindi cha neema ambacho kwa hakika mama kanisa amekifaidi sana katika karne ya 20. Kumbe hiki ni kipindi cha kanisa kujikita zaidi katika nyaraka kuu nne za Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani, yaani ufunuo wa kimungu, juu ya liturujia, fumbo la kanisa pamoja na kanisa katika ulimwengu mamboleo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amehitimisha katekesi na tafakari yake juu ya katiba, juu ya liturujia, kwa kusema kwamba jukumu kuu la viongozi wa kanisa pamoja na waamini katika ujumla wao ni kulinda na kukuza liturujia, huku ikizingatia kanuni za kiliturujia inang'aa kwa unyenyekevu mtukufu na kuonesha kanisa kuwa ni moja takatifu, katoliki na la mitume. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatano tarehe 2 Septemba 2026 ameanza tafakari juu ya katiba ya kichungaji ya Gaudium et Spes, yani furaha na matumaini kanisa katika ulimwengu mambo leo. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani katika katiba hii ya kichungaji wanazungumzia kuhusu hali ya binadamu katika ulimwengu mambo leo: kanisa na wito wa binadamu, jumuiya ya wanadamu, utendaji wa binadamu ulimwenguni, utume wa kanisa katika ulimwengu mambo leo, baadhi ya masuala yanayohitaji kufafanuliwa upesi, hasa kwa kustawisha heshima ya ndoa na familia, kustawisha maendeleo ya utamaduni, maisha ya kiuchumi na kijamii, maisha ya jumuiya ya kisiasa, kuhamasisha amani na kustawisha jumuiya ya kimataifa. Na mababa wanatamatisha katiba ya kichungaji kwa kuorodhesha jukumu la kila muamini na kanisa mahalia, majadiliano katika ukweli na uwazi, ulimwengu unaotakiwa kujengwa na kufikishiwa kikomo chake. Katiba ya kichungaji ya Gaudium et Spes, yani furaha na matumaini kanisa katika ulimwengu mambo leo, ilichapishwa kunako tarehe 7 Desemba 1965. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika katekesi yake Jumatano tarehe 9 Septemba 2026 ametafakari vipengele namba 12 hadi 22 vya katiba ya kichungaji ya Gaudium et Spes, yani furaha na matumaini kanisa katika ulimwengu mambo leo, kwa kunogeshwa na kauli mbiu utu na heshima ya binadamu, zawadi na wajibu. Katekesi hii imenogeshwa na sehemu ya maandiko matakatifu kutoka katika Zaburi ya 8:5-7 kuhusu ukuu wa kazi ya uumbaji. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani katika sura ya kwanza ya katiba hii ya kichungaji wanajikita katika kanisa na wito wa binadamu, kwa kuchambua tunu msingi zinazoheshimiwa sana siku hizi na kuzielekeza tena katika chemchemi yake ya kimungu. Lakini mara nyingi, kutokana na upotovu wa moyo wa binadamu, tunu hizo zinaharibiwa kutoka hali yake halisi na hivyo zinahitaji kusafishwa. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema safari iliyofichua sifa za msingi na haki zinazohusiana na utu na heshima ya binadamu bila shaka inawakilisha mojawapo ya sura muhimu zaidi katika historia ya mwanadamu. Hata hivyo, njia iliyo mbele ya binadamu bado haijakamilika, ni lazima ikabiliane na kinzani za zamani na zile zilizopo katika ulimwengu mambo leo ili kutimizwa kikamilifu kwa lengo hilo. Kanisa linatoa mchango wake waziwazi likikumbusha kuwa utu na heshima ya binadamu inatokana na umbile lenyewe la binadamu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika waraka wake wa kwanza wa kitume Magnifica Humanitas, yani utu wa kupendeza, juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya kiunde, anakaza kusema kila mtu anachukuliwa mimba na kuwepo kwa mapenzi ya Mungu ili aingie katika historia ya ushirika naye na wengine pamoja na uumbaji. Utu wake hautegemei uwezo alionao, tajiri au nafasi alionayo, wala maamuzi sahihi au yasiyo sahihi anayofanya, bali ni zawadi inayotangulia na kupita hayo yote iliyotolewa na Mwenyezi Mungu kama ishara ya upendo wake usiokuwa na kikomo. Hivyo utu usio na kikomo wa mwanadamu na msingi wake katika utambulisho wake kama kiumbe aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, mwenye uwezo wa kumjua na kumpenda muumba wake, mpango na zawadi ya upendo inayopita viumbe vingine ambavyo vimewekwa chini ya uangalizi wa mwanadamu ili avitawale na kuvitumia kwa ajili ya utukufu wa Mungu.
1: Nchina vyote vijazavyo ni mali ya Bwana.
0: Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema mwanadamu kwa njia imani anaweza kufahamu msingi mkuu wa utu na heshima ya mtu, kwani mwana wa Mungu aliye hai, Kristo Yesu, katika kufunua fumbo la Baba na upendo wake udhihirisha kikamilifu kwa binadamu, binadamu alivyo na kumjulisha wito wake mkuu. Kuwa mtu maana yake ni kuwepo kwa uhusiano, ushirika na ushiriki na Mwenyezi Mungu pamoja na wengine. Hivyo uhusiano wa mwana wa Mungu Baba Mwenyezi na uhusiano wa kidogo na Kristo Yesu pamoja na wanadamu wote. Hali hii huondoa uwezekano wa kujitenga na kujikita ndani ya nafsi pekee. Kwa mtu kuna maanisha kujiona kama zawadi inayopaswa kushirikishwa kukua na kukomaa kupitia uwazi kwa wengine, ubadilishanaji wa upendo na fadhila pamoja na huduma. Utu huu umekabidhiwa kwa uwajibikaji wa kila mtu binafsi, wakati huo huo unahitaji mshikamano na kujali wengine, huku ukishinda upotoshaji na ujanja mwingi ambao bado unaharibu mtazamo wake na kuzuia kutimizwa kwake. Hakika kutokana na maamuzi yaliyofanywa katika historia ambayo yanapingana na utu na heshima hii, mwanadamu anaendelea kuwa amegawanyika ndani yake mwenyewe hadi leo, na maisha yote ya mwanadamu, yawe ya mtu binafsi au ya jamii, yanaonekana kuwa mapambano makali kati ya mema na mabaya, kati ya nuru na giza. Hata hivyo, hali hii dhaifu na yenye mipaka inaweza kutazamwa kwa matumaini, kwa sababu Bwana mwenyewe alikuja kumkomboa na kumuimarisha mwanadamu, akifanya upya ndani na kumfukuza mkuu wa ulimwengu huu aliyemshikilia katika utumwa wa dhambi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani katika katiba hii ya kichungaji wanathibitisha kwamba utu na heshima ya binadamu inamgusa mtu mzima, hivyo mitazamo inayotenganisha mwili na roho lazima ipigwe vita. Binadamu ni umoja wa roho na mwili. Kuchukuliwa mwili kama kitu cha kutumiwa kiholela ni kinyume cha utu na heshima ya mtu. Si halali kudharau maisha ya mwili wa mwanadamu, na ni lazima mtu auone mwili wake kuwa mwema na wenye kustahili heshima, hasa kwa sababu umeumbwa na Mwenyezi Mungu na umekusudiwa kufufuka siku ya mwisho, huku akihakikisha kuwa hawezi kuwa ni mtumwa wa maelekeo mapotovu ya moyo wake, ikizingatiwa kwamba binadamu wote wamejeruhiwa na dhambi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hatimaye mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanaviangalia vipengele vikuu vitatu katika hadhi, utu na heshima ya binadamu, navyo ni heshima ya akili, ukweli na hekima. Akili inamfanya mwanadamu kuwa mtafutaji wa kweli asiyetosheka, dhamiri ambayo kwayo mtu huyapatia maisha yake umoja na maana na uhuru, unaomfanya mtu kuwa mhusika mwenye kuwajibika kwa maamuzi yake mwenyewe. Vipengele hivi vimeunganishwa kwa karibu ni ndani ya dhamiri, ambapo ukweli hutambuliwa kama ulivyo na uhuru unaweza kuupokea ukweli huo kama msingi na uwezekano wake. Roho Mtakatifu anayetoa uzima ndani ya Kristo Yesu humweka mwanadamu huru na kumhakikishia ndani adhi yake kama watoto wapendwa wa Mungu, anayewaokoa kutoka katika hofu na kuwaongoza kuelekea lengo kuu, yani maisha na uzima wa milele baada ya kifo, ambao Kristo Yesu amewaahidia waja wake. ni ndani ya Kristo Yesu pekee ambapo fumbo la mwanadamu hupata mwanga wa kweli. Kutoka kwa Kristo Yesu wanadamu wanapokea mwanga kuhusu fumbo la mateso na kifo. Pamoja na Kristo Yesu waamini wanasonga mbele kuelekea kwenye ufufuko wa wafu na maisha ya uzima wa milele. Mwishoni mwa tafakari yake kuhusu katiba ya kichungaji ya Gaudium et Spes, yani furaha na matumaini, kanisa katika ulimwengu mambo leo, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewakumbusha waamini na mahujaji pamoja na wageni waliohudhuria katekesi yake kwamba mwanadamu ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Kumbe kupitia kwa Kristo Yesu na kwa ajili yake wanadamu wamepokea hadhi ya pekee isiyofutika kamwe. Huu ni mwaliko kwa waamini na watu wote wenye mapenzi mema kusimama kidete kuiendeleza na kuitetea daima kwa mwanga na nguvu ya Injili. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika salamu zake kwa makundi mbalimbali amewakumbusha kwamba ulimwengu na wahamasisha kwa namna ya pekee kusimama kidete kukuza na kudumisha utu na heshima ya binadamu, na kwamba dhambi ndio inayoharibu sura ya Mungu ndani ya mwanadamu. Hivyo wamuombe Roho Mtakatifu awasaidie kukuza na kulinda utu na heshima ya kila mwanadamu. Kwa namna pekee amewakaribisha wajumbe wa kamati ya uongozi ya jukwaa la dini mbalimbali kwa ajili ya maadhimisho ya kidini na ushirikiano katika ulimwengu wa Kiarabu, ambao wamehudhuria na kushiriki katika katekesi ya Baba Mtakatifu Jumatano tarehe 9 Septemba mwaka 2026. Amewashukuru kwa ushirikiano wao na kituo cha kimataifa cha Mfalme Abdul bin Abdulaziz kwa ajili ya majadiliano ya kidini na tamaduni mbalimbali, na mesali na kuomba kwamba jitihada zao za kukuza na kuishi pamoja kwa amani katika ukanda wa nchi za Kiarabu zitaleta matunda mema.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanasema kwamba Kristo Yesu aliye mchungaji wa milele alijenga kanisa takatifu akawatuma mitume kama yeye mwenyewe alivyotumwa na Baba yake wa mbinguni, tena akataka waandamizi wao, yani maskofu, wawe wachungaji wa kanisa lake hata ukamilifu wa nyakati. Kusudi waskofu wenyewe uwe mmoja na usiogawanyika, akamweka Mtakatifu Petro juu ya mitume wengine, na katika yeye akatia chanzo na msingi udumuo na uonekanao wa umoja wa imani na wa ushirika. Mtaguso Mtakatifu huwatolea tena waamini wote fundisho hilo la uanzishaji, udumifu, nguvu na tabia ya mamlaka tukufu ya Papa na ya mamlaka fundishi ya kanisa yasiyoweza kukosa, ili liaminike kwa uthabiti. Tena katika kuendelea kwa njia hiyo hiyo, linaamua kukiri na kutangaza mbele ya wote fundisho juu ya maskofu walio waandamizi wa mitume, ambao pamoja na mwandamizi wa Petro aliye wakili wa Kristo Yesu na kichwa kionekanacho cha kanisa zima, waiongoza nyumba ya Mungu aliye hai, kama vile Mtakatifu Petro na wale mitume wengine wameunganika kwa agizo la Bwana katika urika mmoja tu wa kitume, kwa jinsi ilivyo sawa Baba Mtakatifu aliye mwandamizi wa Petro na maaskofu walio waandamizi wa mitume wanaungana pamoja. Kuna mambo mawili yanayoonesha tabia na maumbile ya kiurika ya daraja ya waskofu, yani nidhamu ya kale ambayo kufuatana nayo maaskofu wa ulimwengu mzima wanashirikiana wao kwa wao na pamoja na askofu wa Roma katika kifungo cha umoja, upendo na amani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikanini, katika muktadha huu, kuanzia tarehe 2 Septemba hadi tarehe 10 Septemba 2026, maaskofu 147 walioteuliwa hivi karibuni kuongoza, kufundisha na kuwatakatifuza watu wa Mungu katika majimbo yao wanahudhuria majiundo maalumu katika maisha na utume wao, kwa kukazia zaidi utume na maisha ya maaskofu, shughuli za kichungaji, liturujia ya kanisa na mchakato wa utamadunisho wa imani, ujenzi wa kanisa la kimisionari na kisinodi, pamoja na kashfa ya nyanyaso za kijinsia ilivyotikisa maisha na utume wa kanisa sehemu mbalimbali za dunia. Askofu Aurelio Garcia Marchias, katibu mkuu msaidizi wa Baraza la Kipapa la Ibada na Nidhamu ya Sakramenti za Kanisa, katika majiundo haya ya maaskofu ameongozwa na tema liturujia katika maisha na utume wa maaskofu, mwendelezo na mambo mapya mitarafu mchakato wa uinjilishaji wa kina. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanasema fumbo la Ekaristi Takatifu ni chanzo na kilele cha maisha na utume wa kanisa, ni ishara thabiti na sababu ya hali ya juu kabisa ya ushirika katika uzima wa kimungu na umoja wa taifa la Mungu ambalo hulifanya kanisa liwepo. Ekaristi Takatifu ni kilele cha tendo la Mungu la kutakatifuza ulimwengu katika Kristo, na kilele cha tendo la waamini kuliabudu fumbo la Utatu Mtakatifu. Kanisa ni mahali patakatifu panapowawezesha waamini kuadhimisha fumbo la Ekaristi Takatifu, kuabudu, kusali na kutafakari matendo makuu ya Mungu katika maisha yao. Waamini wanapaswa kutambua kwamba liturujia ni chemchemi ya kwanza na ya lazima ambayo toka kwake waamini wanaweza kuchota roho ya kweli ya Kikristo. Liturujia kila siku inawajenga waamini ili wawe hekalu takatifu na makao ya Mwenyezi Mungu katika roho, hadi kufikia utimilifu wa Kristo. Liturujia inaimarisha nguvu za waamini kumtangaza na kumshuhudia Kristo Yesu. Tendo la wokovu linaloendelezwa na kanisa hutimizwa katika liturujia, kwa sababu liturujia ni kilele na chemchemi ya maisha na utume wa kanisa. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema leo hii imani haina budi kutangazwa na kushuhudiwa na kutamadunishwa, kwani huu ni mchakato wa uinjilishaji wa tamaduni na utamadunisho wa injili unaoiwezesha habari njema ya Kristo Yesu kuingia na kupenyeza mizizi yake katika tamaduni mbalimbali, kikubali, kisafisha na kuipatia maana mpya bila kuharibu utambulisho wa watu mahalia. Lengo ni kuifanya injili ya Kristo Yesu uwe ni ujumbe unaozungumza lugha na uzoefu wa watu mahalia. Hii ni changamoto kwa wanataalimungu kuzama zaidi katika fumbo la Mungu kwa kuangalia maelekeo mbalimbali ya imani ya Kikristo sanjali na kutafuta lugha mpya zitakazosaidia kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu kwa watu wa mataifa, na hivyo kuzamisha mizizi yake katika historia ya mwanadamu. Jambo la msingi ni kuitamadunisha imani, kutafsiri maandiko ya kiliturujia katika lugha ya watu, na kwamba tafsiri lazima iwe aminifu kwa maandiko asilia. Utamaduni ni mchakato unaohitaji tafakari ya kina, sala, uzoefu na tajiriba, tathmini na ukuaji katika imani, na kwamba adhimisho la fumbo la Ekaristi Takatifu ni kielelezo cha ushirika na askofu mahalia, baraza la maaskofu na hatimaye pamoja na halifa wa Mtakatifu Petro, na kwamba liturujia ya kanisa hufanya ushirika huu uonekane wazi. Askofu mahalia hana budi kuwa na ujasiri wa kukuza yale yenye mafao ya kweli, na wakati huo huo kuzuia yale ambayo bado hayajakomaa, kwa sababu si kila tendo la busara ni woga na si kila uvumbuzi ni ujasiri. Utamadunisho unaweza kuwa mojawapo ya njia nzuri za uinjilishaji pale unapowawezesha watu kutambua kwamba Kristo Yesu si mgeni kwao, na kwamba injili haiharibu yale ambayo ni ya kibinadamu kweli, bali huyafikisha kwenye utimilifu wake. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, kwa sababu hiyo mchakato wa utamadunisho unahitaji wachungaji wenye uwezo wa kupambanua mambo, kwani hatuwezi kuogopa tamaduni, lakini pia hatuwezi kuzichukulia kuwa kamilifu kupita kiasi. Hatuwezi kuogopa utofauti, lakini pia hatuwezi kuhatarisha umoja wa kanisa. Hatuwezi kuzima ubunifu halisi wa Roho Mtakatifu, lakini pia hatuwezi kuchanganya na matendo ya kiholela. Hatuwezi kuigeuza liturujia kuwa makumbusho ya taratibu zisizoweza kubadilika, lakini pia hatuwezi kuigeuza kuwa maabara ya kudumu. Katikati ya miisho hiyo miwili, Askofu Garcias Marcias amehitimisha akisema, ndipo ilipo kazi ngumu na nzuri ya askofu mahalia, na hii kazi inahitaji busara, weledi na umoja, lakini zaidi ya yote imani, kwani mwishowe liturujia ni kazi ya Kristo Yesu anayeendelea kutenda kazi katika kanisa lake.
1: Mwisho yanatufunza ili tumtambue Mungu.
0: Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, kwa upande wake Kardinali Luis Tagle, mwenyekiti mwenza wa Baraza la Kipapa la Uinjilishaji wa Watu, amewasilisha tema kuhusu huduma ya dikasteri kwa makanisa mapya mahalia. Kardinali ameelezea wajibu, miundo na shughuli za kitengo cha uinjilishaji wa awali na makanisa mapya mahalia, huku pia akizungumzia matarajio ya dikasteri hiyo kuhusiana na maaskofu walioko chini yake. Itakumbukwa kwamba Baba Mtakatifu Francisco tarehe 19 Machi mwaka 2022, sherehe ya Mtakatifu Yosefu, mume wake Bikira Maria, aliridhia katiba mpya ya kitume ijulikanayo kama Hubirini Injili, juu ya sekretarieti kuu na huduma yake kwa kanisa na kwa ulimwengu. Katiba hii ikaanza kutumika rasmi tarehe 5 Juni mwaka 2022, sherehe ya Pentekoste, na hivyo kuchukua nafasi ya katiba ya kitume Pastori Bonus ya tarehe 28 Juni mwaka 1988, iliyoanza kutumika rasmi tarehe mosi Machi mwaka 1989. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, sehemu ya uinjilishaji wa awali inahudumia makanisa mahalia mapya. Lengo lake mahususi ni kuragibisha shughuli za kimisionari na uanzishwaji wa makanisa miongoni mwa watu wanaopokea uinjilishaji wa awali. Makanisa mahalia ambayo yanaitwa kufikia utimilifu huchipua na kukua kutokana na mbegu ya neno la Mungu. Kardinali Luis Tagliani alibainisha kwamba sehemu hiyo inasaidia kutangazwa kwa injili na kuimarishwa kwa maisha ya imani katika maeneo ya uinjilishaji wa awali, na ina jukumu miongoni mwa mengine la kuanzisha au kurekebisha maeneo ya kiutawala ya kanisa na kutoa uongozi kwa maeneo hayo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa upande wake, Askofu Mkuu Fortunatus Nwachuko, katibu mkuu wa Baraza la Kipapa la Uinjilishaji wa Watu, amewasilisha mada kuhusu maaskofu wa hudumu wa umoja katika kanisa, ukabila, ubaguzi wa tabaka, ubaguzi wa rangi na ubaguzi wa kikanda katika kanisa la sasa. Maaskofu wanahimizwa kujikita katika ujenzi wa umoja wa kanisa sanjali na kuwa na kanuni ya elekezi ya huduma na uongozi wao. Askofu ni alama inayoonekana ya umoja ndani ya kanisa mahalia, akiwa ameitwa kujenga umoja ndani ya jumuiya ya jimbo na pia na kanisa la ulimwengu mzima, huku akikuza utofauti wa karama na huduma zinazokabidhiwa kwa kanisa. Askofu haundi umoja kwa kuwafanya watu wote wafanane, badala yake analinda umoja unaowawezesha watu mbalimbali na karama mbalimbali kutumikia injili moja. Hivyo basi, umoja hawezi kubaki kuwa maneno matupu tu katika barua za kichungaji zinazotolewa na askofu mahalia, lazima uwe kigezo cha uongozi bora. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, maaskofu katika kipindi cha miaka yao ya kwanza katika huduma ya kiaskofu, kuna hatua nne za kufuata: kuchunguza moyo na mapendeleo ya mtu binafsi, kufungua njia ya mchakato wa utambuzi katika uteuzi kwa njia ya mashauriano, uhakiki na tathmini ya wagombea kutoka nje ya duru za kawaida, kukuza udugu wa kipadri miongoni mwa mapadri, na hatimaye kuchukua hatua madhubuti kuwatetea wale walio katika hatari ya kutengwa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ukimya wa askofu mahalia unaweza kufasiriwa kama kukubaliana na hali hiyo. Kumbe wakati mwingine mazingira yanaweza kuhitaji askofu mahalia kusema waziwazi dhidi ya ukabila, mfumo wa matabaka, ubaguzi wa rangi au upendeleo wa kikanda. Uaminifu wa utume wa maaskofu unategemea kwa kiasi fulani ubora wa ushirika wao. Askofu Mkuu Nwachuku amesema umoja wa kanisa hupokelewa katika Kristo Yesu na lazima uonekane wazi kwa namna wanavyoongoza, kulea, kuteua na kukaribisha. Utambulisho wao wa ndani kabisa ni ule wa ubatizo, watoto wa Mungu, viungo vya fumbo la mwili wa Kristo, kaka na dada katika familia moja. Askofu Mkuu Nwachuku amekaza kusema, na huo ndio Ukatoliki, yaani umoja wa ulimwengu mzima. Si kufanana kwa kila kitu bali katika umoja, si kutengwa kwa tamaduni bali kukutana na tamaduni hizi zilizoinjilishwa, si ushindani kati ya makundi bali wajibikaji wa pamoja katika maisha na utume. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kwa kushirikisha yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa raha zangu mwenyewe kwa kusema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristus.